0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh hôm nay, trước hết chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
3: Cảm ngộ nền văn minh cổ kính Hoa Hạ.
1: Chuyển nối nền văn hóa ưu tú Trung Hoa.
3: Chuỗi sách điện tử thanh thiếu niên Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
1: Chương trình này do hãng phát thanh truyền hình Vân Nam dày công sản xuất bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar và các thứ tiếng dân tộc Trung Quốc, Thái, Ly Su, La Hu, Cảnh Phả, do nhà xuất bản Nghe Nhìn Vân Nam xuất bản phát hành.

0: chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến, phiên dịch Lưu Mộc Nghiêu do Văn Nguyên và Kiều Vân thực hiện. 9. Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc. Năm 500 trước công nguyên, vua nước Tề là Tề Cảnh Công định lôi kéo nước Lỗ láng giềng và chư hầu ở vùng Trung Nguyên làm lại công trạng lớn như Tề Hoàn Công trước đây, nên gửi thư cho Lỗ Đình Công hẹn vua nước Lỗ họp mặt tại thung lũng ở nơi giao giới giữa nước Tề và nước Lỗ. Hồi bấy giờ, chư hầu hội họp đều phải mang theo một đại thần làm trợ tá gọi là Tương Lễ. Lỗ Đình Công quyết định cử Khổng Tử, bấy giờ là quan chức phụ trách tư pháp của nước Lỗ, đảm nhiệm việc này. Khổng Tử tên gọi là Khổng Khưu, người châu ấp nước Lỗ, tức vùng phía đông nam khúc phụ tỉnh Sơn Đông ngày nay. Cha Khổng Tử là một quan võ thường. Năm Khổng Tử lên ba thì bố mất. Mẹ đưa Khổng Tử chuyển đến khúc phụ sinh sống và nuôi ông khôn lớn. Khổng Tử học hành rất siêng năng. Ông rất sùng bái Chu Công, người chế ra lễ nhạc thời đầu nhà Chu và đặc biệt quen thuộc lễ nghi cổ. Thời bấy giờ, người đi học phải học 6 môn học là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Khổng Tử môn nào cũng giỏi. Ông làm việc rất nghiêm chỉnh, làm qua quan nhỏ quản lý nhà kho, không hề thất thoát qua vật tư. Về sau lại làm quan quản lý ngành chăn nuôi, bỏ dê sinh sôi rất nhiều. Chưa đầy 30 tuổi, Khổng Tử đã trở thành một người khá có danh tiếng. Có một số người đến nhận Khổng Tử làm thầy, thế là ông mở luôn trường tư dạy học. Vì bị bài xích trong nước, năm 35 tuổi, Khổng Tử sang nước Tề xin ý kiến Tề Hoàn Công và trình bày với Tề Hoàn Công chủ trương chính trị của mình. Tề Hoàn Công rất thưởng thức Khổng Tử, song thừa tướng nước Tề là Yến Anh lại cho rằng chủ trương của Khổng Tử không sát với thực tế. Bởi thế, Tề Hoàn Công không trọng dụng Khổng Tử. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, vẫn theo nghề dạy học. Học sinh của ông cũng ngày một nhiều. Năm 501 trước công nguyên, Lỗ Đình Công cử Khổng Tử làm quan trung đô, sau đó cất nhắc làm tư không rồi tư khâu. Lần này, Lỗ Đình Công nói cho Khổng Tử biết chuyện, chuẩn bị đi thung lũng hội minh với nước Tề. Khổng Tử nói, nước Tề nhiều lần xâm phạm bờ cõi nước ta. Lần này hẹn chúng ta đi hội minh, chúng ta cũng phải đề phòng quân sự trước mới được. Mong đại vương đưa cả Tư Mã Tà và Tư Mã Hữu đi cùng. Lỗ Đình Công tán thành chủ trương của Khổng Tử, lại cử hai đại tướng dẫn một số quân mã đi cùng. Trên cuộc hội minh lần này, bởi công lao của Khổng Tử, nước Lỗ đã giành được thắng lợi ngoại giao. Sau cuộc gặp, Tề Hoàn Công đã trao trả cho nước Lỗ ba mảnh đất ở Văn Dương, tức khu vực phía tây nam Thái An, tỉnh Sơn Đông ngày nay bị nước Tề chiếm trước đây. Về sau, Lỗ Đình Công ngày ngày chỉ ăn tiêu chơi bời, không mảy may đến việc nước. Khổng Tử thất vọng quá, bèn rời nước Lỗ, đưa một số học sinh đi chu du các nước, mong rằng có thể tìm được cơ hội thực hành chủ trương của mình. Song thời bấy giờ, các nước lớn đều vùi đầu vào cuộc chiến tranh bá. Nước nhỏ thì lo bị thôn tính. Chả ai buồn nghe chủ trương của Khổng Tử hồi phục chế độ lễ nhạc thời đầu nhà Chu. Sau 7-8 năm bôn ba tại nhiều nước, trải qua rất nhiều trắc trở, Khổng Tử tuổi tác cũng đã cao. Cuối cùng, ông lại trở về nước Lỗ, dốc sức vào việc chỉnh lý sách cổ và dạy học. Những năm cuối đời, Khổng Tử chỉnh lý ra những bộ sách cổ quan trọng như Thi Kinh, Thượng Thư, Xuân Thu. Trong đó, Thi Kinh là quyển tổng tập thơ ca đầu tiên của Trung Quốc, sưu tầm cả thảy 305 bài thơ ca từ thời Tây Chu tới thời Xuân Thu, có vị thế rất quan trọng trên lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng Thu là tập sách hội biên văn hiến lịch sử thượng cổ của Trung Quốc. Xuân Thu là cuốn sử sách biên soạn từ tư liệu lịch sử của nước Lỗ, ghi lại những đại sự xảy ra từ năm 722 trước công nguyên tới năm 481 trước công nguyên. Năm 479 trước công nguyên, Khổng Tử qua đời. Sau khi ông mất, đệ tử của ông tiếp tục truyền thụ học thuyết Khổng Tử, hình thành trường phái Nho Gia. Và Khổng Tử cũng trở thành người sáng lập nên trường phái Nho Gia. Tư tưởng học thuật của Khổng Tử có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau. Ông được công nhận là nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn đầu tiên thời cổ Trung Quốc.
1: FM 101.7 FVK 6035 Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

0: cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
2: Trung Quốc âm nhạc châu, lấy từ Trung Quốc âm nhạc vân hậu.
3: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: Hey, 各位越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是《中国音乐周》，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
1: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền.Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
4: 下面的时间，我要来特别介绍一下我个人喜欢的这位歌手，他的名字叫做齐秦。听到他的名字，我就会在脑海当中马上想起他曾经唱过的那些经典的代表作。而接下来时间，我们要首先送上的这首音乐作品，就是我个人在 MP3 手机当中一直存放的歌曲《大约在冬季》。
1: Chắc các bạn đều biết, Tề Tần là ca sĩ Đài Loan nổi tiếng. Anh có giọng hát cao sáng, là một trong những ấn tượng sớm nhất trên làng âm nhạc. Anh là lá cờ tươi rói, đại diện cho âm nhạc lưu hành và luôn được khen ngợi rộng khắp. Năm 1981, anh phát hành album đầu tay Lại Thấy Em Đáng Yêu. Đến năm 1985 thì tập album tự sáng tác đầu tiên Sói của anh ra đời.Bài hát Đại Thề Vào Mùa Đông của anh được lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Hoa. Bài hát này được sáng tác trong bối cảnh cặp tình nhân trẻ chia cắt đôi nơi vì bận công tác. Và chỉ trong 15 phút, bài hát này đã được hoàn tất trong nỗi nhớ nhung đó. Sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát đại diện này của ca sĩ Tề Tần.

0: 您现在正在收听的是中国音乐周，接下来我们要推荐的这位华语流行乐坛最具影响力的人物，他就是张雨生。他不仅是一位歌手，还是一位成功的制作人，他也被誉为是音乐魔术师。在音乐当中，他没有无病呻吟的爱情，也没有虚伪做作的卖弄，他只是通过音乐而说出他自己内心的想法。我们要介绍的就是来自于他的正能量的音乐作品《我的未来不是梦》。
1: Bạn biết không?Trương Vũ Sinh là ca sĩ kiểu sáng tác và được gọi là nhà ảo thuật âm nhạc của Đài Loan. Đáng tiếc là âm nhạc của anh đã bị dừng lại ở tuổi đời 31 bởi tai nạn giao thông. Nhưng sự kiên trì và nỗ lực của anh đã trở thành tượng trưng tinh thần của làng hát. Năm 1988, anh thành lập ban nhạc Trẻ Mồ Côi. Cùng năm, anh đã cho ra bài hát Tương lai của tôi không phải là giấc mơ, rất được người hâm mộ âm nhạc quan chú.Anh có giọng hát trong trẻo ngân vang, giàu sức truyền cảm. Dưới đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm tiêu biểu của Trương Vũ Sinh, Tương lai của tôi không phải là giấc mơ.

0: 下面我们要推荐的这位歌手，提起他的名字，应该可以听得到你的尖叫声吧 ？Ladies and gentlemen， 他就是周杰伦。没错，周杰伦是流行音乐市场革命性、指标性的原创歌手。天马行空的创作思路使周杰伦的歌曲跟任何一种流行音乐的形式是完全不一样的，属于他自己的音乐风格。接下来时间，我们赶紧来推荐一下他的音乐作品吧。周杰伦，《爱在西元前》。
1: Các bạn thân mến, đầu năm 2001, Châu Kiệt Luân phát hành album đầu tay Jay và giành được 3 giải thưởng trong năm tại Đài Loan là album ca nhạc lưu hành, nhà sản xuất và nhạc sĩ xuất sắc nhất. Kế đó, anh lại phát hành album Fantasy phóng khoáng bay bướm hơn. Đang khi mọi người còn than nghe không hiểu Châu Kiệt Luân hát gì, thì cơn lốc ca nhạc của anh đã lan khắp châu Á. Anh cũng là ca sĩ người Hoa thứ ba được in hình trên bìa tạp chí thời đại Mỹ kế sau Vương Phi và Trương Huệ Muội. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát tiêu biểu nhất của Châu Kiệt Luân, Yêu trước Tây Nguyên.

0: 您现在正在收听的是《中国音乐周》，而接下来时间我们要推荐的这位歌者，就是之前张雨生发掘的歌手。有人这样形容他，他像一个激光，一直穿穿穿穿穿，现场所有人的心都被他穿透了。他就是张惠妹。我们来听一下她的经典代表作吧，《姐妹》。
1: Thưa quý vị và các bạn, Trương Huệ Muội là ca sĩ có giọng hát độc đáo của Đài Loan. Năm 1996, cô đã cùng ca sĩ Trương Vũ Sinh song ca bài Người tôi yêu nhất, phương hại tôi sâu nhất. Cô là người được Trương Vũ Sinh tận lực nâng đỡ. Tháng 12 cùng năm, cô đã cho ra tập album đầu tay Chị Em dưới sự hỗ trợ của Trương Vũ Sinh. Đĩa hát bán rất chạy tại Đài Loan. Năm 1997, cô phát hành album thứ hai Bad Boy. Lượng tiêu thụ đĩa hát lập kỷ lục cao nhất trong ca sĩ Đài Loan. Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ thời kỳ đầu của Trương Huệ Muội, Chị Em.

0: 近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.
2: 云南人民广播电台，国际广播。
3: 云南人民广播电台，国际广播。
4: 云南 Radio International。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh hôm nay, trước hết, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
3: Cảm ngộ nền văn minh cổ kính Hoa Hạ.
1: Chuyển nối nền văn hóa.

0: Trung Hoa.
1: Chuỗi sách điện tử Thanh Thiếu Niên Trung Hoa 5.000 năm văn hiến.
0: Chương trình này do hãng phát thanh truyền hình Vân Nam dày công sản xuất bằng tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar và các thứ tiếng dân tộc Trung Quốc, Thái, Ly Su, La Hu, Cảnh Phả, do nhà xuất bản Nghe Nhìn Vân Nam xuất bản phát hành. Chuỗi sách điện tử Trung Hoa 5.000 năm văn hiến, phiên dịch Lưu Mộc Nghiêu, do Văn Nguyên và Kiều Vân thực hiện. 9. Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc. Năm 500 trước công nguyên, vua nước Tề là Tề Cảnh Công định lôi kéo nước Lỗ láng giềng và chư hầu ở vùng Trung Nguyên làm lại công trạng lớn như Tề Hoàn Công trước đây, nên gửi thư cho Lỗ Tình Công hẹn vua nước Lỗ họp mặt tại thung lũng ở nơi giao giới giữa nước Tề và nước Lỗ. Hồi bấy giờ, chư hầu hội họp đều phải mang theo một đại thần làm trợ tá gọi là Tương Lễ. Lỗ Đình Công quyết định cử Khổng Tử, bấy giờ là quan chức phụ trách tư pháp của nước Lỗ, đảm nhiệm việc này. Khổng Tử tên gọi là Khổng Cưu, người châu ấp nước Lỗ, tức vùng phía đông nam Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Cha Khổng Tử là một quan võ thường. Năm Khổng Tử lên ba thì bố mất, mẹ đưa Khổng Tử chuyển đến Khúc Phụ sinh sống và nuôi ông khôn lớn. Khổng Tử học hành rất siêng năng, ông rất sùng bái Chu Công, người chế ra lễ nhạc thời đầu nhà Chu và đặc biệt quen thuộc lễ nghi cổ. Thời bấy giờ, người đi học phải học 6 môn học là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thơ, số. Khổng Tử môn nào cũng giỏi. Ông làm việc rất nghiêm chỉnh, làm qua quan nhỏ quản lý nhà kho, không hề thất thoát qua vật tư. Về sau lại làm quan quản lý ngành chăn nuôi, bò dê sinh sôi rất nhiều. Chưa đầy 30 tuổi, Khổng Tử đã trở thành một người khá có danh tiếng. Có một số người đến nhận Khổng Tử làm thầy, thế là ông mở luôn trường tư dạy học. Vì bị bài xích trong nước, năm 35 tuổi, Khổng Tử sang nước Tề xin ý kiến Tề Hoàn Công và trình bày với Tề Hoàn Công chủ trương chính trị của mình. Tề Hoàn Công rất thưởng thức Khổng Tử, song thừa tướng nước Tề là Yến Anh lại cho rằng chủ trương của Khổng Tử không sát với thực tế. Bởi thế, Tề Hoàn Công không trọng dụng Khổng Tử. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, vẫn theo nghề dạy học. Học sinh của ông cũng ngày một nhiều. Năm 501 trước công nguyên, Lỗ Định Công cử Khổng Tử làm quan trung đô, sau đó cất nhắc làm tư không rồi tư khâu. Lần này, Lỗ Định Công nói cho Khổng Tử biết chuyện, chuẩn bị đi thung lũng hội minh với nước Tề. Khổng Tử nói, nước Tề nhiều lần xâm phạm bờ cõi nước ta. Lần này hẹn chúng ta đi hội minh, chúng ta cũng phải đề phòng quân sự trước mới được. Mong đại vương đưa cả Tư Mã Tà và Tư Mã Hữu đi cùng. Lỗ Định Công tán thành chủ trương của Khổng Tử, lại cử hai đại tướng dẫn một số quân mã đi cùng. Trên cuộc hội minh lần này, bởi công lao của Khổng Tử, nước Lỗ đã giành được thắng lợi ngoại giao. Sau cuộc gặp, Tề Hoàn Công đã trao trả cho nước Lỗ ba mảnh đất ở Văn Dương, tức khu vực phía tây nam Thái An, tỉnh Sơn Đông ngày nay bị nước Tề chiếm trước đây. Về sau, Lỗ Đình Công ngày ngày chỉ ăn tiêu chơi bời, không mảy may đến việc nước. Khổng Tử thất vọng quá, bèn rời nước Lỗ, đưa một số học sinh đi chu du các nước, mong rằng có thể tìm được cơ hội thực hành chủ trương của mình. Song thời bấy giờ, các nước lớn đều vùi đầu vào cuộc chiến tranh bá. Nước nhỏ thì lo bị thôn tính. Chả ai buồn nghe chủ trương của Khổng Tử hồi phục chế độ lễ nhạc thời đầu nhà Chu. Sau 7-8 năm bôn ba tại nhiều nước, trải qua rất nhiều trắc trở, Khổng Tử tuổi tác cũng đã cao. Cuối cùng, ông lại trở về nước Lỗ, dốc sức vào việc chỉnh lý sách cổ và dạy học. Những năm cuối đời, Khổng Tử chỉnh lý ra những bộ sách cổ quan trọng như Thi Kinh, Thượng Thư, Xuân Thu. Trong đó, Thi Kinh là quyển tổng tập thơ ca đầu tiên của Trung Quốc, sưu tầm cả thảy 305 bài thơ ca từ thời Tây Chu tới thời Xuân Thu, có vị thế rất quan trọng trên lịch sử văn học Trung Quốc. Thượng Thu là tập sách hội biên văn hiến lịch sử thượng cổ của Trung Quốc. Xuân Thu là cuốn sử sách biên soạn từ tư liệu lịch sử của nước Lỗ, ghi lại những đại sự xảy ra từ năm 722 trước công nguyên tới năm 481 trước công nguyên. Năm 479 trước công nguyên, Khổng Tử qua đời. Sau khi ông mất, đệ tử của ông tiếp tục truyền thụ học thuyết Khổng Tử, hình thành trường phái Nho Gia, và Khổng Tử cũng trở thành người sáng lập nên trường phái Nho Gia. Tư tưởng học thuật của Khổng Tử có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau. Ông được công nhận là nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn đầu tiên thời cổ Trung Quốc.
1: FM 101.7, FVK 6035, Phát thanh Quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

0: cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
2: Trung Quốc 音乐周, 来自中国的音乐问候.
3: Âm nhạc không có giới hạn. Lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
4: Hey, 各位越南的听众朋友大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是中国音乐周，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
1: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
4: 下面的时间，我要来特别介绍一下我个人喜欢的这位歌手，他的名字叫做齐秦。听到他的名字，我就会在脑海当中马上想起他曾经唱过的那些经典的代表作。而接下来时间，我们要首先送上的这首音乐作品，就是我个人在 MP3 手机当中一直存放的歌曲《大约在冬季》。
1: Chắc các bạn đều biết, Tề Tần là ca sĩ Đài Loan nổi tiếng. Anh có giọng hát cao sáng, là một trong những ấn tượng sớm nhất trên làng âm nhạc.Anh là lá cờ tươi rói, đại diện cho âm nhạc lưu hành và luôn được khen ngợi rộng khắp. Năm 1981, anh phát hành album đầu tay Lại Thấy Em Đáng Yêu. Đến năm 1985 thì tập album tự sáng tác đầu tiên Sói của anh ra đời. Bài hát Đại Thề Vào Mùa Đông của anh được lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Hoa. Bài hát này được sáng tác trong bối cảnh cặp tình nhân trẻ chia cắt đôi nơi vì bận công tác.Và chỉ trong 15 phút, bài hát này đã được hoàn tất trong nỗi nhớ nhung đó. Sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát đại diện này của ca sĩ Tề Tần.

0: 您现在正在收听的是中国音乐周，接下来我们要推荐的这位华语流行乐坛最具影响力的人物，他就是张雨生。他不仅是一位歌手，还是一位成功的制作人，他也被誉为是音乐魔术师。在音乐当中，他没有无病呻吟的爱情，也没有虚伪做作的卖弄，他只是通过音乐而说出他自己内心的想法。我们要介绍的就是来自于他的正能量的音乐作品《我的未来不是梦》。
1: Bạn biết không?Trương Vũ Sinh là ca sĩ kiểu sáng tác và được gọi là nhà ảo thuật âm nhạc của Đài Loan. Đáng tiếc là âm nhạc của anh đã bị dừng lại ở tuổi đời 31 bởi tai nạn giao thông. Nhưng sự kiên trì và nỗ lực của anh đã trở thành tượng trưng tinh thần của làng hát. Năm 1988, anh thành lập ban nhạc Trẻ Mồ Côi. Cùng năm, anh đã cho ra bài hát Tương lai của tôi không phải là giấc mơ, rất được người hâm mộ âm nhạc quan chú.Anh có giọng hát trong trẻo ngân vang, giàu sức truyền cảm. Dưới đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm tiêu biểu của Trương Vũ Sinh, Tương lai của tôi không phải là giấc mơ.

0: 下面我们要推荐的这位歌手，提起他的名字，应该可以听得到你的尖叫声吧 ？Ladies and gentlemen， 他就是周杰伦。没错，周杰伦是流行音乐市场革命性、指标性的原创歌手。天马行空的创作思路使周杰伦的歌曲跟任何一种流行音乐的形式是完全不一样的，属于他自己的音乐风格。接下来时间，我们赶紧来推荐一下他的音乐作品吧。周杰伦，《爱在西元前》。
1: Các bạn thân mến, đầu năm 2001, Châu Kiệt Luân phát hành album đầu tay Jay và giành được 3 giải thưởng trong năm tại Đài Loan là album ca nhạc lưu hành, nhà sản xuất và nhạc sĩ xuất sắc nhất. Kế đó, anh lại phát hành album Fantasy phóng khoáng bay bướm hơn. Đang khi mọi người còn than nghe không hiểu Châu Kiệt Luân hát gì, thì cơn lốc ca nhạc của anh đã lan khắp châu Á. Anh cũng là ca sĩ người Hoa thứ 3 được in hình trên bìa tạp chí thời đại Mỹ, kế sau Vương Phi và Trương Huệ Muội. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát tiêu biểu nhất của Châu Kiệt Luân, Yêu trước Tây Nguyên.

0: 您现在正在收听的是《中国音乐周》，而接下来时间我们要推荐的这位歌者，就是之前张雨生发掘的歌手。有人这样形容他：他像一个激光，一直穿穿穿穿穿，现场所有人的心都被他穿透了。他就是张惠妹。我们来听一下她的经典代表作吧，《姐妹》。
1: Thưa quý vị và các bạn, Trương Huệ Muội là ca sĩ có giọng hát độc đáo của Đài Loan. Năm 1996, cô đã cùng ca sĩ Trương Vũ Sinh song ca bài Người tôi yêu nhất, phương hại tôi sâu nhất. Cô là người được Trương Vũ Sinh tận lực nâng đỡ. Tháng 12 cùng năm, cô đã cho ra tập album đầu tay Chị Em dưới sự hỗ trợ của Trương Vũ Sinh. Đĩa hát bán rất chạy tại Đài Loan. Năm 1997, cô phát hành album thứ hai Bad Boy. Lượng tiêu thụ đĩa hát lập kỷ lục cao nhất trong ca sĩ Đài Loan. Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát đáng ghi nhớ thời kỳ đầu của Trương Huệ Muội, Chị Em.

0: 听乐应该是一件很传奇和舒服的事情。伴着这首音乐作品，今天的中国音乐周到这里就要告一段落了。影响华语流行乐坛的歌手和歌曲其实还有很多很多，也希望各位听众能够用自己的耳朵一起去寻找和发现他们。音乐可以拉近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.
2: 云南人民广播电台国际广播，
3: 云南人民广播电台国际广播，
4: 云南 Radio International。